0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar facebook youtube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 28 May 2026 afrikada barna saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goa. Qodobada aad idaacaddeenna dunida maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 16 arday oo ku geeriyooday dabka kacay dugsi hooyo oo ku yaalla magaalada Gilgil ee waqooyiga galbeed ee kaga beegan caasimadda Kenya. Khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya musharraxa xilka madaxweynaha Galmudug oo hareeyay ururka GSP ee madaxweyne Xasan Sheikh uu hoggaamiyo. Wiil Soomaaliyeed oo ku geeriyooday Mareykanka kadib markii rasaas lagu furay goob lagu tukanayay salaadda ciid oo ku taalla magaalada Shakopee ee gobolka Minnesota ee Mareykanka.
1: dhacdooyinkan walaalo waa wax aad iyo aad u soo noqnoqda. Weliba halkii bilowda hadda u dambeysay aad ayay noogu soo badanaysay. Waana maaragtay wax aad looga damqado oo musiibo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradoodii saameysay weeye qoysaskii.
0: Israa'iilna waxay sii waddaa mawjadadu qiimaha oo ay la beegsanayso dhulka dhaca koonfurta Lubnaan iyo caasimadda Beyruut. Qiimaha tamarta UK ee kor u kici doona ayaa leeyahay malaayiin qofna wuxuu horseedi doonaa in ay saameyn qallafsanayso fuud saarto.
2: maradii waqtigu dheeraaday ee welina dhaqaalihii iyo shidaalkii adduunka u baahnaa aan la helin ayay waxay maaragtay ay go'aansadeen in tamarta sida gaaska iyo batroolka iyo 13% ay kor u qaadaan, oo taasoo ay leeyihiin waxaa sababay dagaalka ka socda Khaliijka.
0: dalka Bangladeshna dibi logisiyaha oo leh himida macduun ah islamarkaana lagu magacdaray Donald Trump ayaa ka badbaaday in la qasho kadib markii dowladdu ay soo faragelisay. qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso loo ciyaarayay ka mid yihiin ayaan idin kugu hayaa barnaamijkan uu soo saaray Cabdiraxmaan Nabil. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Xasan Xuseen.

0: muujinaya qiya ka kacaya xaafadaha koonfureed ee caasimadda Lubnaan. Dalka Kenya, waalidiin murugaysan ayaa isugu soo baxay iskuul gabdhaha oo la jiifsado oo inta la og yahay ilaa 16 caruur ah ay ku dhinteen kadib markii uu dab ka kacay mid ka mid ah qolalka jiifka ee iskuulka. Qaar ka mid ah waalidiinta ayaa jawaabo ka dalbaday saraakiisha dowladda. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay xoojinayso awoodda shaybaar ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, taasi oo qayb ka ah jawaabteeda cudurka Ebola. Agaasimaha guud ee hay-adda Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi gaaro Khamiista soo socota. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Kaja Kallas ayaa sheegtay in Ruushku aanu weli muujin danayn dhab ah oo ku aadan nabadda Ukrain. Waxay ku adkaysatay in xabad joojin aan shuruud lahayn ay tahay shardi lagama maarmaan u ah wada xaajoodyada lala galayo Moscow, iyadoo intaasi raacisay in Yurub aysan sii ahaan doonin weligeed mid dhexdhexaad ah, gaar ahaanna aanan dhinac raacsanayn. Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay digniin heerka cas oo kuleylka daran ee magaalooyinka Roma, Bologna, Florence iyo Torino. Waa dalkii ugu dambeeyay ee galbeedka Yurub ee ka digaya heerkulka aadka u sarreeya, gaar ahaana ka sarreeya sidii caadiga ahayd xilligan. Serena Williams ayaa ku jirta wadahadallo ku saabsan suurtagalnimada inay dib ugu laabato ciyaaraha tartanka tenniska ee bisha soo socota. Waxaa la rumaysan yahay inay raadinayso casumaad ay kaga qayb gasho tartanka Queen's Club Championship kadib markii ay dhammaystirtay habraacyadii baaritaanka maandooriyaha, waxaana suurtagal ah inay la shaqeyso Victorian Boko 19 jir ka socota dalka Canada. Ugu dambeynna, golaha qaranka Faransiiska ayaa si wada jira ugu codeeyay in la tirtiro sharciga gumaysiga ee gaar ahaana xilliga hore jiray ee nidaaminayay addoonsiga. Faransiisku wuxuu addoonsiga ka mamnuucay dhammaan boqortooyadiisii 1848-dii, balse sharcigaasi oo loo yaqaan Black Code weligiis lagama saarin buugta sharciga. Tallaabadan astaanta ah waxaa taageeray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Warkii dunida waa nagayntaas Liban.
1: Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Xuska ayuu ahaa oo noo rimaya haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta. Aan ku bilaabay 16 arday ayaa ku geeriyooday dabka kacay iskuul hooya oo ku yaala deegaanka Gilgil oo qiyaastii 120 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Kenya ee Nairobi, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiintu. Tobanaan arday oo kale ayaa dhaawacmay, waxaana loo qaaday isbitaalada, kuwaasoo 7 ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah, halka 71 kale oo aysan dhaawacyadoodu darnayn isbitaalka laga sii daayay, sida uu sheegay wasiirka waxbarashada Julius Ogamba markii uu booqday goobta dabku ka kacay. Wasiirku wuxuu intaa ku daray in sababta dabka dhalisay aan weli la ogaan, balse ay baaritaanadu socdaan. Xuseen Xasan ayaa noo haya faahfaahintaas.
0: Dabka kacay dugsiga gabdhaha ee Utumishi ayaa bilowday saacadihii hore ee subaxnimadii Khamiista, xilli ardaydu ay hurdeen. Waalidiin iyo hela walaacsan ayaa isugu yimid goobta iyagoo sugaya war ku saabsan caruurtooda. Wasiirka waxbarashada ee Kenya ayaa sheegay in dabku ka bilowday dabaqa koowaad ee mid ka mid a qolalka hurdada, kaasi oo si buuxda u burburay dabka awgiis. Kooxaha gurmadka ayaa ku guuleystay inay damiyaan dabka qiyaastii 3 habeennimo, balse waqhtigaasi khasaaruhu hore ayuu u dhacay, ayuu yidhi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Kipchumba Murkomen, oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobta joogay, ayaa tacsi u diray qoysaska ay musiibadu haleeshay. Tani waa waqti aad u murugo badan, xitaa iyadoo la xaqiijiyey 16 qof oo geeriyooday ilaa hadda. Waxaan rabnaa inaan shacabka Kenya ka codsanno inaan si wada jir ah ula garab istaagno qoysaska, duco iyo taageero. Waxaan ka codsanayaa qof walba inuu samir u yeesho kana fogaado mala awaalka, ayuu yidhi. Taliyaha booliska Mas-uud Muwiini oo horey ula hadlay waalidiinta iyo dadka bannaanka dugsiga jooga ayaa yidhi waa xaalad murugo iyo argagax leh. Dabka ka kaca iskuullada hoyga leh ee Kenya ma aha wax cusub, iyadoo sannadihii u dambeeyey la diiwaan geliyay dhacdooyin dhimasho badan sababay. Qaar badan waxaa sababay gubid ula kaca, iyadoo arday caro ka qabay nidaamka adag iyo xaaladaha nololeed lagu eedeeyey, halka kuwo kalena ay shilal ahaayeen. ciriiriga qolalka hurdada iyo ku guuldareysiga raacidda xeerarka badbaadada sida in albaabada laga baxo, la baneeyo iyo daaqadaha aan la qufulin ayaa inta badan lagu eedeeyaa tiro badan.

0: oo dhimashada ay ka dhalato. Sida ay boolisku sheegeen, dabka ka kacay Gilgil wuxuu bilowday qiyaastii 10:00 habeenimo waqtiga maxalliga ah, wuxuuna qabsaday dhismo hoy u ahaa ku dhawaad 220 arday. In ka badan 800 caruur ah ayaa ku sugnaa dugsiga waqtiga musiibadu ay dhacaysay. Subaxnimadii hore, Muweyni wuxuu sheegay in qaar ka mid ardayda ay u carartay goobaha ku dhow iskuulka inta jahwareerku u jiray. Lee Saarem, oo gabadheedu ay tahay arday dhigata sanadkii ugu dambeysay ee dugsiga, ayaa sheegtay in warka dabku uu ku noqday lama filaan. Waxay sheegtay in waalidiin kale la safartay kana timid magaalada Nakuru qiyaastii 40 kilomitir u jirta goobta uu shilku ka dhacay. Kenya waxa ay taariikh dheer u leedahay dabka ka kacay iskuulada, iyadoo kii ugu dhimashada badnaa uu dhacay 2010 markii 67 arday ay ku dhinteen degmada Machakos, Koonfur Bari, caasimadda Kenya, kadib markii arday qaar dab qabadsiyeen qol hurdo. Sanadkii 2024, ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay qol hurdo. Qiimeynaya wasaaradda waxbarashadu sameysay oo ku saabsan heerarka badbaadada iskuulada dabayaaqadii sanadkaasi ayaa la ogaaday in badankoodu ay lahaayeen qolal hurdo oo daaqadahooda bir lagu xiray, hal meel oo laga baxo iyo albaabo gudaha u furma, taasi oo khatar gelinaysa badbaadada dadka ku jira. Ciriiriga ayaa sidoo kale ahaa mid caadi ka ah iskuulada. Kadib dib u eegistaasi, wasaaraddu waxay sheegtay inay xirtay 348 dugsi si degdega. Bishii November 2021, wasaaradda waxbarashadu waxay jawaab siisay guddi baarlamaan oo codsaday xog dheeraada oo ku saabsan dab ula kaca oo iskuulada ka kaca, waxaana la sheegay inay jiraan 126 kiis intii u dhexaysay Janaayo iyo November 2020. Wakaaladda wararka ee Reuters ay soo xiganaysay cilmi baaris 2018 la sameeyay oo sheegtay in sanadkaasi la diiwaan geliyay 6 kiis oo dab ula kaca.
1: Adbu Maasin yahay Xuseen Xasan. Khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya mushruuca xisbiga GSP ee ku matalaya doorashada madaxweynaha lagu wado inay dhawaan ka qabsoonto dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka dhex qarxay urur siyaasadeedkaas. Khilaafkan ayaa ka dambeeyay markii sida la sheegay ururku uu ku kala aragti duwanaaday cidda loo sharaxaya madaxweynaha Galmudug ee soo socda. Haddaba wararka ugu dambeeyay ee xiisadda Galmudug iyo howlo socda oo la doonayo in lagu fariyo suuliyo waxaan goor dhaweed ka wareystay wariyaheena magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadam.
2: Liban waa mahadsan tahay. Tan iyo maanta waxa ay kulamo ka socdeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ee Fila Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno sare oo ka tirsan urur siyaasadeedka dowladda ee GSP oo xilalna ka haya dowladda federaalka ayay kulamadaasi dhexmarayeen, waxayna daba socotay arrin ku saabsan doorashada Galmudug oo la rabo in xisbiga ama urur siyaasadeedka GSP murashaxa doorashada madaxtooyada Galmudug uga qayb geli doona. Dabcan nin ganacsada ah oo Liban la yiraahdo ayaa urur siyaasadeedka GSP iyo madaxweynuhuba ay doonayaan in uu noqdo murashax madaxweynaha Galmudug, laakiin waxa la ii sheegay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor inuu dalbanayo in la furo tartanka madaxtinimada ee Galmudug si cadaaladna loo qabto. Sidaas oo kale, xubno ka tirsan urur siyaasadeedka GSP ayaa loolanka ku jira oo aan weli ku qancin in Liban loo sharaxo ururka GSP doorashada madaxtinimada ee Galmudug. Marka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo urur siyaasadeedka ka tirsan ayaa ku kala aragti noqday, qaarkood baraha bulshada ayay si cad afkaartooda ugu soo bandhigayeen iyagoo diidana Liban in loo sharaxo murashaxa urur siyaasadeedka GSP ee Galmudug, halka qaar kale ay lahaayeen uu mudan yahay waana murashaxa keliya ee ka socda ururka GSP. Marka dabcan khilaafku xitaa wuxuu saameeyey arintan madaxweynaha iyo agaasimaha hay-adda sirtoonka oo labadooduba ku kala aragti duwanaaday Liban.
1: Waa tahay adaba goormaa la filayaa in laga fariisto amaba la soo gebagebeeyo khilaafka ururka u dhexeeya?
2: Xubna ka tirsan ururka oon la hadla waxay ii sheegeen in madaxweynaha ay ka go'an tahay in ninka ganacsadaha ee Liban la yiraahdo loo sharaxo xilka madaxweynaha ee Galmudug ee urur siyaasadeedka GSP, isla markaana ay adag tahay in uu taasi ka tanaasulo. Laakiin xubna ka tirsan urur siyaasadeedka ayaa arintaasi aad u diideen, qaarkood baraha bulshada ayaaba soo dhigeen inay diidan yihiin arintaas. Marka waxa jiray waanwaan niman garacsata ah iyo niman kale oo siyaasiyiin ay ku jireen oo lagu doonayay arintan in xal looga gaaro Liban oo aan kuugu daray khamiistii ay ahayd in si rasmi ah loogu dhawaaqo murashaxa ururka JSP ee madaxweynaha Galmudug waliba waxaa la daabacay boorarka ninkaas ganacsada ah ee Liban laakiin khamiistii dib ayaa loo dhigo ilaa hadda ayay soo gaartay marka wadahadalada sida socda oo madaxweynuhuna wali ku dhagan yahay iyo xubno kale oo siyaasadeedka ka tirsan in Liban loo sharaxo madaxweynaha Galmudug xubno kale oo ururka ka tirsan oo madaxweynaha Galmudug uu ka tirsan yahay Axmed Qorqor iyo way diidan yihiin marka kulamadaas maanta socday ayaa ugu dambeyn la filayaa in ilaa caawa go'aan laga soo saaro oo la ogaado xaaladda Galmudug dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaana weli ka jira xitaa Galmudug oo dhinacyada waxaa laga baqdin qabaa xataa inay xaaladdoodu ay sii adkaato Liban
1: wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadam oo goor dhaweed qadka telefoonka ee Muqdisho igu warramaya ayuu kaasi ahaa halka nagala socotaana waa BBC
3: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
4: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
3: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
3: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
1: mowjadadu qiimaha ay Israa'iil la beegsatay koonfurta dalka Lubnaan iyagoo bartilmaameedsaday kaabayaasha ururka Hizbullah iyo dhul dadku ay degan yihiin sida wararku sheegayaan muqaalo lagu baahiyay baraha bulshada oo laga soo duubay magaalada Tuur oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Lubnaan waxay muujinayaan dad badan oo burqariyay oo isugu yimid agaarka dhismayaasha dumay saacad kadibna ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay fuliyeen weerar bartilmaameed leh oo ka dhacay caasimadda Beirut walow ay sheegeen cidda ay beegsadeen Fardoos Cabdiraxmaan ayaa noo faahfaahinaysa warkaas
5: Arbacadii ayay ahayd markii ciidamada difaaca Israa'iil ay digniino u direen dadka degan koonfurta Lubnaan dadka waxaa loo sheegay inay ka guureen guryahooda aaga ku dhow wabiga Sohran halkaas oo qiyaastii 40 kilometir u jirta xadka ay Israa'iil iyo Lubnaan leeyihiin iyagoo Israa'iil sheegay inay tilaabo ka qaadan doonaan xoogga Hizbullah labada dhinac waa Hizbullah iyo Israa'iil ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyay inuu jabinayo heshiiskii xabad joojinta kaas oo ay galeen 17kii bishii Abriil ee sanadkan laba duqeyn oo Israa'iil fulisay ayaa ka dhacay magaalada Tera iyo deegaan ku yaala bariga magaalada subaxnimadii saaka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Lubnaan muqaalo laga soo duubay Tera ayaa waxaa ka dhex muuqda dhismooyin waaweyn oo dab qabsaday iyo gantaalo ku soo dhacaya muqaalada ayaa sidoo kale waxaa la arkay wadooyinka oo olol qabsaday iyo hal gaari oo halkaasii ku gubtay Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymaha ay ku bartilmaameedsadeen kaabayaal iyo guryo looga shakisan yahay in Hizbullah ay leedahay xubin ka tirsan ururka Hizbullah oo ku sugan Tera ayaa BBC-da u sheegay in kooxaha gurmadka degdega ah iyo kaabayaashaba lagu qasbay inay joojiyaan shaqadooda sabab la xiriira xaaladda oo weli ah mid khatar badan isla markaana shaqaaluhu waxa ay heleen amarro uga yimid dhanka militariga Israa'iil oo uga digaya inay aagaasi ku sii sugnaadaan kooxaha ambalaasta ee Tera ayaa sidoo kale waxay isku dayeen inay caawiyaan dadka ay dhibaatadu soo gaartay iyagoo dadka ku boorniyay inay ka baxaan magaalada cabsi laga qabo duqeymo kaloo dheeraada amarkan ah in dadku iskaga baxaan deegaanka ama koonfurta Lubnaan ayaanan ahayn kii ugu horreeyey balse waa kii ugu baaxadda weynaa ay dadku barakacaan xarumaha barakaca ee magaalada Sidoon ayaa gaaray halkii ugu sarreysay iyadoo oo maamulka degmada ay BBC-da u sheegeen inaysan jirin ama aysan qaabili karin barakac cusub waxay sidoo kale maamulka sheegeen in dadku ay kula talinayaan inay u sii safraan waqooyiga dalka ilaa ay ka gaaraan caasimadda Beirut intaa waxaa dheer sida ay tabinayso wakaaladda wararka Lubnaan inuu jiro weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil kaasoo ku dhacay qoys isku dayay inay ka barakacaan guryahoodii iyo deegaamadii ay deganaayeen duqeymuhu waxay yimaadeen kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay in ay kordhinayaan howlgalka dhulka ah kadib weeraro diyaaradeed oo Hizbullah ku qaaday ciidamada ku sugan qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan iyo shacabka ku nool waqooyiga Israa'iil madaxa wafdiga هيدا بشعص لبنان ايا كدي حالة كوفرت الدل كاسين يكون لو دهي هير آدو قطر بدن أولا قيابو إن اي فرحة كبحدو
1: فردوس عبد الرحمن ايا تاسي هيد هاتنا بنقرقش دبي لوجيسيا أوله مدى معدونة إسلام كان رجورت يسلقوش بهاي تمها ملحوينها أمريكا دونالد ترامب أي كبد بعدين إلا قشو كدي مركي دورة بنجار ليش أي سفر جريسي دبي كانوا لجوه ذي إلا قروه عيد عرفه أي وضم بنتي وحلو ركتي وسارة داري مها جودها كدي مركي وسوجيتي عندها عالم كا هذا بعرف تاس وحن كورستي وريه أحمد بدر
6: leeman u dibigana horta waxa uu ahaa dibi muddooyinkii u dambeeyay haystay baraha bulshada iyo internetka isla markaana si aad ah loo hadalhayay dibigani waxa ay sheegeen dadka qaar inuu og yahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa saa loo yiri dibigani waa nooc albinos ka ah oo leh midib ama timo dahabi ah oo u eegtimaha madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump waa dhagurtiisa een dibigani markii ugu horeysay oo la soo bandhigay wuxuu soo jiitay isha dad badan isla markaana dad badan waxa ay sheegeen inuu og yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo waxa xilligaasi wuxuu ka dambeeyay wuxuu noqday mid loo booqasho tago oo dad badan ay tagaan guriga ninka iska laha dibigani oo markii hore lagu waday in suuqa laga iibiyo isla markaana udhiyada ama maalinta ciida la qalo
1: haddaba dibigaasi sidaa sheegtay wuxuu soo jiitay indhaha caalamka dhagortiisa marka la eegay wax loo yaqaan biyoondaha madaxweynaha Mareykanka lagu shabaha tiri ka bacdana maxaa dhacay
6: sida hore baan ku sheegay dibigani waxa lagu waday in shalay oo arbaca ahayd oo maalin ciid ah la qalo oo markaasii udhiyada loo qalo suuqa dalkaasi Bangladesh waxay aan ku yihiin in suuqyada la keeno xoolo kala duwan marka waxa lagu waday in shalay la qalo balse waxa soo faragelisay arintii dawladda dalka Bangladesh oo joojisay in dibigaasi la qalo maalin ka hor ciidda Eid al-Adha ayaa waxay dawladda Bangladesh go'aan ku gaartay in la joojiyo qalida dibigaasi isla markaana ay la wareegtay dawladda wasiirka arrimaha gudaha ee Bangladesh Salahuddin أحمد أي سيجارة دور وقاتي أرنتني إيجو جنت ديبغاني إن مالنتا أضحيادة لقلو سيدا أي بولوس كشيغان ديبغاني وحالغة كهي قريغة ملكيليه لها مالنتا أربعادة كدب أمر كسو بحي إن وزارد أرمها قدها إدالكاسي بنغلاديش وزيك أرمها قدها بنغلاديش سلاح الدين أحمد أي بي بي سي لانتا بنغالي وشيغي إن أو إبسادي ديبغاني لغو مغا عابو أما لغو مغا عدري دونالد ترامب وحونا الشيغي إن دولد أي قرشينة سو إنا إلا لسو نوعاني دفكا أه اللوضة كاميتكا إسلامركانا قوب قوني أه oo lagu xanaaneeyo ay geesto isla markaana waxa arintan u muuqataa in dawladda maadaama uu soo jiitay indhaha caalamka oo dad badan ay u soo dalxiistagayaan oo dalka Bangladesh inay doonayso in goob lagu xanaaneeyo durjoogta ay geeyso isla markaana ay qab dalxiisahan u isticmaasho
1: Ahmed waxa la sheegay dibigan in hilibkiisa la sii carbuntay oo dad badan ay doonayeen marka la qalo in ay cad ka helaan waxaan la sheegay qiimihiisa oo kor u kacay maalintii ka dambeysa ma la sheegay lacagta looga gatay ninkii dibiga iska lahaa
6: dawladda Bangladesh iyo ninka dibiga lahaa labadaba ma isa shaacin lacagta looga gartay dibigaasi balse waxa muuqata in dibigani uu ka qiimo sareyn karo dibiyada kale ama xoolaha kale ee suuqa joogay maadaama uu noqday mid caan ah isla markaana waxa uu sheegay ninka iska lahaa dibigani in dibigani bishii May oo dhan ay dadka booqanayeen gurigiisa isla markaana uu miisaankiisa isdhimay miisaankiisa waxa uu ahaa dibigani sida la sheegay 700 oo kilogram isla markaana waxa sheegeen in isriixrixii iyo booqashada badnayd ee dadkii iyo mashquulkii dibigani miisaankiisa hoos u yara dhacay balse hadda dawladdu ay la wareegtay qiimaha ay kula wareegtay dabcan lama shaacin laakiin ma aha qiimo lumid ah dabcan qiimaha xoolaha kale la siiyo
1: kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Axmed Badar oo iga warramay dibi nadra oo midabkiisa dad badan soo jiitay oo lagu shabahay madaxweynaha Mareykanka oo hadda la sheegay in loo wareejiyey meel xayawaanka lagu xanaaneeyo haatana halkaad nagala socotaan weli waa BBC
7: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
1: Weer Soomaaliyadu 26 sano jir ah ayaa geeriyooday kadib markii rasaas lagu furay goob lagu tukanayay salaadii ciid oo ku taala magaalada Shukobe ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Allaahu naxariistay wiilkan oo lagu magacaabi jiray Khalid Maxamed ayaa dalkiisa lagu toosin yahay inuu geystay qof kale oo Soomaaliya. Ciidamada booliska ee gobolka ayaa si degdeg ah uga jawaabay dhacdadan iyagoo bilaabay durba baaritaano rasmi ah oo lagu ogaanayo sababihii shalkan dhaliyay. Shirka noocaan ah ee ka dhacda bulshada Soomaalida Mareykanka ayaa la sheegayaa inay dawladaha soo badanayeen taas oo wax laga saarayo isticmaalka waxbaha maanka duuriya oo dhalinyarada ku dhex baahay. Haddaba عبد الرحمن مختار او اسمها حرون دلنيرو او لو مغعبا دريل او كو تاله هلكاسي ايا ريماس و هو اوغو ورمي وريهن نمعان عثمان
8: ان لله وانا اليه راجعون ولا هدا ان كيمت تعفي ليل لحلا تنسنا جرا ساكا صلادي عيدة ليل كلاو صوماليا وتيهن اونا دينتي باوعي كسو قاري حبديه كل عاي خالد محمد الله اونا خالدو عددا ان كلها الله يوحان كي ابن متاعش كالامين كي يالا مغالا دا شكبي مغالا دا صواح مغالا دا ويلكو ساكا الوجودي لي لغوتو كتي صلادي عيدة مركي دماتي كدب
9: واتاي مركا ويلكا لدلي qof kala Soomaaliya dilkiisa loo maleeynaa miya
8: qof kala Soomaaliya ayaa dilkiisa hadda loo raadinaya loona maleeynaa inuu geystay
9: halkee ka dhacay markaa Cabdiraxmaan dilku hadii aad dhageystayaasho faahfaahiso isla message-ka gudiisa miya goobti lagu tukanayay mise waa meel kale banaanka ka
8: walaalo dilku wuxuu ka dhacay goob masajidku oo kristay oo lagu tukado salaada jumaaha salaad waxa ka wada salaad ee ciidda maadaama dad aad u tiro badan ay salaad tukanayeen masajidada inta badan ma deeqaan kumanaanka qof ee iyagu salaad rabay inay tukadaan marka goobti salaad lagu tukanayay oo la dhaho Sanjeri Park ayay ka dhacday ee toogashadani
9: waa gartay marka Cabdiraxmaan dhacdooyinkani kuwa ugub ah oo deegaankaasi ku cusub miyaa mise waa wax soo noqnoqda in Soomaalida dhexdeedu ay sidan oo kale isku beegsadaan
8: dhacdooyinkan walaalo waa wax aad iyo aad soo noqnoqda weliba halkii bilowda hadda u dambeysay aad ayay noogu soo badanaysay dhalinyarada Soomaalidu in ay hub isla raasadaan inay istoogtaan in goobo dadweyne ay joogaan goobaha ardaydu jaamacadaha markay ka dhaljabinayaan ama dugsiga sare xafladaha damaashaadka dugsi sare ka qalinjabinayaan iyo tan maanta u dambeysay oo goob lagu ciidayo salaadii takbiirtii laga soo baxay oo caruur qof yari qof weyn bay roolaba goobay ku sugan yihiin isku tooganayaan marka wax aan lagu noqday wax aad u soo noqnoqda waana maaragtay wax aad looga damqado oo musiibo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradoodii saameysay wey ee qoysaskii
9: Cabdiraxmaan Mukhtar waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada muddo dheerna howlahaasi ku jiray dhawaan waxa jirtay kulan aad la yeelateen hay'adaha amniga magaaladaasi ama kuwa gobolka bal waxa nooga warantaa waxyaabihii aad la soo qaadeen
8: walaal soo sheegtay kulankaas shalay ayuu dhacay shalay galabtii ayaa ahay waxaan la kulanay saddex dhalinyaro iyo booliis oo saddex magaalo aad u waaweyn oo magaalooyinka Soomaalidu aad u degan ka mid ah ayaan la fariisanay waxayna ka hadlayeen oo nagala kulmeen dhibaatooyinka ay dhalinyaradu ku hayaan arrimaha la xiriira xagga amniga gaar ahaan goobaha dadweynaha loogu talagalay ayay waqti goobahaasi xiran yihiin oflaha loo ogolayn ayay isugu yimaadaan kadibna waxay sameeyaan dambiyo dadkii kalena amnigooda halis gelinaya iyagana naftooda halis gelinaya marka taliyaasha booliisku waxay nagala hadleen dhalinyaradaas markay joojiyaan qaarkood inay wataan hub ku sharciyeysan oo si sharciye u wataan kuwo kalena ay wataan hub aan u sharciyeysnayn oo hubkaas ku sheegaya baskoolada keliya ahayn qoryo waaweyn mararka qaarkood marka kulanku wuxuu ahaa ogeysiis in waalidka la ogeysiiyo dhibaatada dhalinyaradoodu ay ku hayso bulshada inta badan magaalada Minneapolis baa la maqlaa dembiyada ka dhaca laakiin in magaalooyinka nawaaxiga la ah sida Edina Eden Prairie Richfield magaalada hadda aan ku suganahay Shakabi magaalo kale Brownsville magaalooyin badan oo Soomaalidu ay degeen oo ka baxsan labada magaalo ee mataana ah Minneapolis iyo St. Paul inay dembiyada ka dhacaan ayuu kulanku ahaa wuxuuna ahaa ogeysiin la ogeysiinayo haddii waalidiintu ay dhalinyaradooda qaban waayaan caruurtooda ogaan waayaan in laamaha amniga ay xiri doonaan sharcigana la tiigsan doonaan
9: adoo iso koobaya marka ma la yaqaanaa waxyaabaha rasmiga ah ee sababaya ama dhalinyarta Soomaalida ku riixaya in ay dhexdooda islaayaan ama ay dadka kale dhibaato u geystaan
8: waagii hore waa loogaa dhalinyaradu dad iyagu isdilaa israasada oo kooxaah ayay ahaayeen laakiin hadda wax lagu tilmaamay lama yaqaano daadina way sii yaraanaysaa maalinta ka dambaysa 15 jir 16 jir 17 waxay isku raadsanayaan lama yaqaano khilaafkoodana inta badan wuxuu ka dhacaa baraha bulshada waalidkan ma ogaan karo dadka anigoo kale ee dhalinyarada la shaqeeyna ma ogaan karaan laakiin arrinta naxdinta la waxay tahay hubka ay wataan ayaa hub qof dhalinyaraha uuna qaadan karin ama la fili karin waa qoryaha dagaalka lagu galo tekeyga iyo qoryaha waxaa la dhahay Mareykanka dadka dagaalada gala ay qaataan ay carurti wataan meel ka keenayni qofka ugu gudan lama yaqaano waalidkooda lama socdaan marka wax lagu tilmaami karo hadda sababta ay isku raasanayaan lama yaqaano waxna qiyaar oo laba qof baraha bulshada ku dhaxmaray ayuu inta badan la sheegaa inuu maartay arrintan inay sabab u tahay laakiin waa wax la xalin karo khilaafka wax naf lagu gooyo ma aha wax goobaha dadku ay ku ganacsadaan ama meelihii lagu tukanayay ama goobihii jaamacadihii ama dugsiyadii sare dadku ku qalinjabinayeen xabad lala soo aado ama la isku toogto ma aha
1: kaas wuxuu cabdiraxmaan mukhtar oo agaasimaha xarunta dhalinyarada daryeel oo ku taala gobolka minnesota ee mareykanka uu rimayey nimcaan cismaan dalka koonfur afrika ee dhowaan waxaa ka socday rabshado ay wadaan dadka dalkaasi u dhashay oo ka soo horjeeda shisheeyaha waddankaasi jooga haddaba dowladda ghana ayaa noqotay dalkii ugu horreysay ee muwaadiniinta ka daadguraysatay dalka south africa waxaana la sheegayaa in ricii koowaad ay hadda gaareen ghana cabdiraxmaan cali dhambiil ayaa isha ku haya arrintaas cabdiraxmaan
10: liban uu dad gaadhay 300 qof oo ghanaiyaan ah ayaa diyaaradii ka soo qaaday magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika taas oo soo gaadhay magaalada caasimada oo ah dalka ghana ee accra arrintani waxay imanaysaa kadib mudaharaado lagaga soo horjeeday dadka soo galootiga ama dadka kale aan ahayn reer koonfur afrika oo muddooyinkii u dambeeyey dalka ka socday dadkan ayaa dalal badan oo u badan galbeedka afrika ay ku baaqayeen inay dadkooda la bixi doonaan haddii xaaladdan sii ahaado marka dalka ghana ayaa noqday dalalkii ugu horreeyey ee muwaadiniintooda kala soo baxay dalka koonfur afrika sidoo kale waxaa la soo warinayaa in maalmaha soo aadan 800 qof oo ghanaiyaan iyaga laftooda dib loogu soo celin doono ghana wasiirka arrimaha dibadda ee ghana samuel okutso ablakwa ayaa sheegay ribootka isagoo garoonka diyaaradaha kusoo dhaweynayay dadkan in arrintani timid kadib markii dadkoodu ay xaalad amni ku dareemeen dalka ay ku sugnaayeen qaar ka mid a dadka oo b b sida la hadlay ayaa sheegay in qaarkood 10 sano ay dalka ghana ku noolaayeen ku haysteen ganacsiya yar gabar ka mid a dadkaadaas waxay sheegtay inay goobta ku hayn jirtay goobaha dumarku isku qurxiyaan ee loo yaqaano kofeerada ama saluuniska dabcan goobahaasoo kale isla sidoo kale qiimeynta sida ay sheegayso dad ku dhow 25,000 qof oo reer ghana ayaa koonfur afrika ku nool oo nolol ka shaqaysto dabcan dadkaasi halkaa degaan u tahay laakiin mudaharaadadii muddooyinkii u dambeeyey waxay abuureen xaalad walaac ah oo afrikaan badani galeen kuwaas oo la baqay naftooda si loo weeri doono maadaama muddooyinkii u dambeeyey ay dhacayeen mudaharaado ay dadku kaga soo horjeedaan kuwa soo galootiga ah dabcan dadka falanqeeya sida ay qabaan arrintan ayaa xidhiidhale mudaharaadadan dadka lagaga soo horjeeda arrimaha doorashada ee dalkaas kusii dhawaanayo mana aha markii ugu horreysay koonfur afrika xaaladani ka dhacdo 2018 waxaanu xanuunsanaa in dad loo laayayba xaalada nooca la xidhiidha oo dadkaasoo gaadhayay 21 qof halka 2016 qof oo shisheeyaa lagu dilay dalka koonfur afrika sidoo kale bishan horaanteedii dalka koonfur afrika dalka koonfur afrika madaxdiisu waxay sheegeen in xaaladani aanay xaalad dowladda la xidhiidhaahin balse dadkaasi ay iskooda awoolayiin marka liban halkaas xal maraya
1: aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhambiil ayuu ahaa oo noo soo koobayey dalka ghanaha oo noqday waddankii ugu horreeyey ee qaaradda afrika oo muwaadiniinta ka daad guraysta south africa oo dadka looga dardaar werinayo shisheeyaha ah saacadda dhegeystayaal hadda waxay soo gaartay 5:00 galabnimo waa goorihii aan idinkugu rugaal celin jirnay warkii dunida mar kale waxaa la diyaariya xuseen xasan
11: militariga maraykanka ayaa iiraan ku eedeeyey inay khatargelin ku sameynayso xabad joojinta kadib markay gantaal balaastiga ku rideen dalka kuweit tehraan waxay sheegtay inay bartilmaameedsatay saldhigyo maraykan oo halkaasi ku yaala taasi oo ay ku tilmaantay jawaab ay kaga argoosanayso weerar maraykanku ku qaaday iiraan ciidamada kuweit dhankoodana waxay sheegeen inay hawada ku burburiyeen gantaalkaasi israel ayaa sheegtay in weerar ay ka fulisay magaalada beyruut iyada oo sii wada duulaanka ka dhanka xisbullah muqaalo la baahiyey ayaa muujinaya qiiq ka kacaya xaafadaha koonfureed caasimada lubnaan dalka kenyana waalidiin murugaysan ayaa isugu yimid iskuul gabdhaha oo la jiifsado oo inta la ogyahay ilaa 16 caruur ay ku dhinteen kadib markii uu dab ka kacay mid ka mida qolalka jiifka ee iskuulkaasi qaar ka mida waalidiinta ayaa jawaabo ka dalbanaya saraakiisha dowladda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inay xoojinayso awoodda shaybaarada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo taas oo qayb ka jawaabteeda cudurka ebola agaasimaha guud ee hay-adda tedros adhanom Gebreyesus ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi gaaro Khamiista soo socota. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Kaja Kallas ayaa sheegtay in Ruushku aanu wali muujin danayn dhab ah oo ku aadan nabadda Ukraine. Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay digniin heer cas ah oo kulaylka daran ee magaalooyinka Rome, Bologna, Florence iyo Torino. Waa dalkii ugu dambeeyay galbeedka Yurub ee ka digaya heerkulka aadka u sarreeya sida caadiga ahayd xilligan. Ugu dambeynna, golaha qaranka Faransiiska ayaa si wada jir ugu codeeyay in la tirtiro sharciga gumeysi ee xilligii hore jiray oo nidaaminayay doonsiga. Faransiisku waxa uu doonsiga ka mamnuucay dhammaan boqortooyadiisii 1848, balse sharcigaasi oo loo yaqaan Black Code weligiis lagama saarin buugta sharciga. Talabadan istaanta ah waxaa taageero weyn u muujiyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
1: aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan oo warkii nagu rogal celinaya ayuu ka siixa. Qiimaha tamarta ee dalka boqortooyada UK ayaa kor u kici doona iyadoo malaayiin qof oo kor ku cana saameyn doono. Arrintan ayaa ka dhalatay saameynta ay u keenay dagaalka ka socda dalka Iran. Qiimaha tamarta guryaha ayaa kor u kici doona 13% bisha Luulyo. Tanina waxay imaanaysaa iyadoo ay jirto kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka dhex jirta xisbiga talada haya ee Labourka. Waxaana arrintaasi aan ka wareysanay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha UK, wuxuuna u waramay Saxanuun Axmed.
12: Run ahaantii tan iyo markii dagaalka uu bilowday ee golfka ka bilowday ee Mareykankii u dhexeeyay Iran, ascaarta ee waddankani marba marka ka dambeysa kor ayay u socotay, laakiin hadda heer waxay gaartay. Marka hore dowladdu ay la tacaalaysay in dhaqso kor ugu kicin, laakiin hadda ay ku qasbanaatay maradii waqtigu dheeraaday ee welina dhaqaalihii iyo shidaalkii adduunka u baahan aan la helin, ayay waxay maaragtay ay go'aansadeen in tamarta sida gaaska iyo petroolka iyo 13% ay kor u qaadaan, oo taasoo ay leeyihiin waxaa sababay dagaalka ka socda Khaliijka ee xirnaanshaha uu xiran yahay Hormuz. Waliba taa ma aha keliya inay intaa ku ekaanayse, laakiin waxay sii sheegeen in haddii waqti qaboobaha la gaaro, hadda waxaan ku jirnaa samarka kulaylaha oo gaaska isticmaalkiisu aad u badan doono, xitaa ay kor uga sii kici doono haddii dagaalkan uu dhaqso u joogsan. Marka waa wax yacni adduunka oo dhan ka jira, laakiin dowladda Ingiriiska hadda oo iyadu lafteeda arrimo siyaasadeed oo aad u culusna ay haystaan, oo marka dhexdooda oo ishaysta iyo dagaalkan Khaliijka ayaa wuxuu qasbay in ascaarta kor u kacdo. Siyaasadda waddankana aynan fadhin dhaqaalaha adduunkana aad arkaysaba in maar dhibaato weyn ay ku timid, laakiin Ingiriisku aan hadda joognana uu xagga shidaalka cirk galay oo noloshu ay aad isu bedeshay, ascaartu ay kor u kacday.
13: Waayahay, waxaan ka warhaynaa gudaha Ingiriiska ilaa iyo 13% in qiimaha tamarta ay sare u kacday. Marka taa laga yimaado, waxaan sidoo kale ka warhaynaa in dad fara badan sida lasoo tabinaya ay yareeyeen isticmaalka kulaylka la shita xilliyada qaboobaha gudaha Ingiriiska. Sidan ka warhaynana, Soomaali badan ayaa waddanka degan oo dadkaas Ingiriiska ah oo saameynta ay ku yeelatay arrintu qayb ka ah. Marka arrintu hadday kaba sii dareyso aan rajo sida u weynaysa muuqanin, xaggee loo socdaa bay kula tahay?
12: Runaadi dadkeena Soomaalida ee ku nool UK waxaa lagu tiriyaa dadka dhowaan soo galay islamarkaana ku jira qaybta la yiraahdo waa dan yar ama waa dad noloshoodu ay maarata meesha hoose joogto. Shidaalkan iyo waxaan kor u kacayna aad bay jeebkooda u dhibaataynaysaa, laakiin waxyaaba badan oo dowladdu ay leedahay ayaa jiro, oo xitaa leedahay solar system, qofkii xitaa samaysanayo waan caawinaynaa oo lacagaha ayaan wax ka bixinaynaa. Siyaabo kale oo lagu yareyn karo isticmaalka oo ay talooyin ku soo jeedeen in la yareeyo sida korontada iyo gaaska iyo waxyaabo badan oo talooyin ay bixiyeen waa jiraan. Qofkii codsadana in gurigiisa dushiisa uu saarto solar systemka si uu u yareeyo biilka gaaska iyo korontada, taana way ballanqaadeen, laakiin taasi hadda wax weyn kama tarayso mar haddii dhaqaalaha waddankaba uu maaragtay sida caalamka oo kaleba ay dhibaato weyn ku timid. Dagaalkan hadduu sii dheeraadana dhibaatada wayba sii badanaysaa, khaasatan UK haddana ha ugu sii darnaada dadkeena Soomaalida oo dan yarta lagu tiriyo ama dadka maaragtay soo galootiga ee waqtiyada waddanka aan weli si fiican ula qabsan marka loo eego bulshooyinka kale.
13: Waayahay, gudaha Ingiriiska arrintan ku saabsan tamarta waa arin weyn ay ka tahay oo sidan ka warhayno dawladda cadaadiska saaran gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Keir Starmer. Maanta sidoo kale waxaan arkaynay in ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair uu ku eedeeyay xukuumadda hoggaamiyo Keir Starmer inaysan qorshe macno leh u sameynin arintan oo ay ahayd inay si fiican uga baaraandegaan. Marka arrimahaas oo dhan marka la isku dardaro, dawladdu maxay ahayd inay sameyso? Maxay qaban kartaa qorshe noocee ah laga filayay? Waxaan rabaa inuu kale in kugu daro Tony Blair hadalkiisa saameyn noocee ayuu keenayaa siyaasadda ahayn gudaha UK marka la fiiriyo.
12: Xaqiiqatan Tony Blair waa nin xisbigan Labour-ka hadda taliya, xisbiga madax uu noqday 3 jeer oo isku xigtana ku guuleystay doorashada isagoo wata magacan Labour-ka. Marka uu hadlay wuxuu yiri xisbigeena waxa ka dhuntay taladii wadanka lagu hoggaaminayay shacabka iyo dalka waxa uu tan lahayd. Wuxuu u baahan yahay diwaabeyn, yacni aad buu maartii uu cambaareeyay oo kirtsaareeyay habka ay ku socdaan. Keir Starmer, Prime Minister-ka hadda joogana, in badan ayaa leeyahay hoggaankii uu ka halaabay, waayo mar aan saa u fogeyn ayaa tartan waxa dhacay maxalli ah, taasoo kuraas badan oo aan la malayn karin uu luus gareeyay xisbi cusub oo la yiraahdo Reform, oo nin la yiraahdo Nigel Farage, oo ninkii xitaa uu ololeeyay ah in Yurub laga baxo. oo yani ninkani waliba yani xisbiga midigta fog ah oo dadka aad xootiga iyo dadka soo galootiga iyo waxyaabo badan oo yani lagu eedeeyo la yiraahdo waa midigta fog ayaa kamid ah. Marka Tony Blair wuxuu leeyahay xisbigan wuxuu u baahan yahay tala in la siiyo oo macnaha tala sida hadda ku socda ay ka bedelaan.
1: Kaas wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo UK oo qadka telefoonka ugu waramayey wariyaheena Saxnuun Axmed. Xujeeda gudanaysa xajka sanadkan ayaa weli waxay ku jiraan acmaasha xajka, iyadoo maalintii shalay ahayd 10-ka Dulxajna ay xujeeda u ahayd maalinta ugu mashquulka badnayd oo acmaal badan ay xajka ka sameynayeen. Haddaba Xasan Sheekh Axmed oo ka mid ah xujeeda kasoo xajisay magaalada Muqdisho ayaa isagoo ku sugan magaalada Maka Almukarama waxa uu waraysi u siiyey wariyaheena Aadan Maxamed Cabdi Saalamin wuxuuna ugu waramay ilaa hadda halkay wuxuu marayaan.
14: Xalayan waxaan ku hooyanay mustalifo saakana macdal salaasu waxaan kasoo dhaqaajinay jabaraadkii, dhagaxii baan soo tuuranay, timihii baan xeeranay, darbiga horena looga baxshay. Marka jaam badanna waa jiray alxamdulillah, waanoo soo dhamaatay arrintaas. Haddana intii kale oo noo dhimanay inaan gudagalayna teemadiyaan u noqon rabna hadii Ilaahay yiraahdo.
15: Waa gartay dabcan waa maalin aad iyo aad mashquul badan maalinta 10-aad. Marka bal acmaashaasi sida ah in dhagaxii la tuurto, in hadyigii la qalo, madaxii la xiirto, iyo sidoo kale in kacbadii dawaafkii la sameeyey sacyigii, see u kala hormarisaan hawshaas?
14: Waxaan u kala hormarinaa xalay waxay ahayd in lagu hooydo mustalifo waan kusoo hooyanay saakay. Aroortii waxay ahayd in markay qoraxda soo baxdo dhagaxa la tuurto, dhagaxii waa soo tuuranay. Waxay ahayd in sacyiga iyo dawaafka lasoo maro, qofkii awooda waa soo sameynay. Dadkii da'da ahaa xalay oo waayeeladaha qaarkood 6 saac bay soo tageen, ay mustalifo ka soo tageen oo ay hore usoo dhaqaaqeen annaga, laakiin raggii xoogaa yara roonaayo waxaan ka mid ahayn. Qoraxda inay soo baxdo shardigii ahaa buuxinayay. Qoraxda markay soo baxdaan soo dhaqaaqnay, dhagaxiina waa soo tuuranay. Jabar waxaanaad nimid dawaafkii iyo sacyigii labadiina waa soo sameynay. Cidii u suurageliyeysa iyadoo jaam saa'id uu jiro, Ilaahay noo suurageliyey. Arrintaas waa noo soo dhamaatay sidaan jeclayna noogu soo dhamaatay. Madaxiina waa xiiranay alxamdulillah. Isagana haddana waxaan u hooyanaynaa waxaa ahayd in loo hooydo mino, haddii Ilaahay yiraahdana minaan u hooyanaynaa. 3 maalmood oo kale noo dhinayn waa soo dhamaystiran haddii Ilaahay yiraahdo dhagax tuurkii ahayd.
15: Bal Xasan, waxaad iga warantaa saxmada maantay sida ay ahayd dawaafkoo kale, bal cimilada ka waran markaad fiiriso, bal xaaladaasi sawir guud naga siiso qofkii aan joogay halkaas.
14: Aad iyo aad, dadka saxmada wax la qiyaasi kara ma ahan, inkastoo aniga aan raggii aroortii hore soo gala aan ahaa. Saasay tahana aroortii horeba meel la istaaga aan lahayd kulaylku, laakiin aniga markaas ma soo bilaaban marwaaxadaha iyo haddii Ilaahay ku rooyo dowladda Sacuudigana wax buduudi badan bay gelisay. Saasay tahay kulayl waa jiray, wixii ka dambeeya aan qiyaasi karin. Kulley aniga dadkii ka mid ahaa ma ahayn aroortii horean meesha saxmaasha soo guday, laakiin jaam siyaada waa jiray. kulayl noo waajiray
15: waa gartay marka talooyinka ay dawladda Saudiiga bixinayso gaar ahaan dhinaca markaasi cimilada maxaa kamida
14: dawladda Saudiiga waxay leedahay dalad hal la qaato qoraxdu waa kulushahay jaamgu aad bay u yareeyeen guddi badan ay galiyeen qeyr Allah siyo marka arintaas miyow amnigoodana meel walba oo tagtana askari baa taagan haddaad lunta ku hagaayo halkaa u leexa kule amaasha qayb ka mid a iyaga Saudiiga waxaa waaye guddi badan ay geliyeen marka adii ilaahay ku rooyahay aad bay arrintaas u fiicnayd haddeer wax dhiboho dadka sheeganayaan maanaan arkin acmaashana si wanaagsan bay u socotay
15: waa gartay hadda waxaad ku laabanaysaan marka mino iyo teendadii ayaad ku laabanaysaan markaasi meeqa maalmood ayaad sii joogi doontaan waa maxayse acmaasha marka dhiman ee aad samayn doontaan
14: waxaan joogaynaa 3 maalmood maanta waan soo tuurnay maalinta ku xigta oo beriya waxaan tuuri doonaa 3 meelood oo 7 xabo ahayd maalintii kale ku xigto iyadana sidoo kale waa tuureynaa markaas wixii ka dambeeyana waa kasoo guuri doonaa haddii ilaahay yiraahdo
15: waa tahay bal marka dadka waayeelka ah iyo dadka kale ee iyagu aan xoogga lahayn kaalmo noocee ayay helayeen marka ay imaanayaan inay xaramka yimaadoon ay sacyigii sameeyaan oo haddana aydii halkaas ugu laabtaan oo kale
14: dadka waayeelka qofba qofbaa waday waayeel kelis iska socda male inta yaroo da-da meel dhexe ah oo caawinta u baahanna dad muslimiinta kolle iyaga iscaawinayay annaga hadda intii aan xala aranaga habeen dhexey soo guureen dowladduna waxay tiri dadka waayeelada ah habeenka dhexe ha qofkii laga soo tuuri kara dhagax wey qofkiisiya kasoo tuuraayo qofkii kale oo wiljar qaadan karana wiljarkaasu ku samaysanayay acmaashaasi marka horeaba loogu talagalaya waa jihaad nafsiyan ah
15: waa tahay xasan adiga ma markii kugu horeysay oo aad xajisay ba mise horey waad u timid hadda ka hor xajka
14: aniga markii labaadoon xajiyo waay markii labaadoon xajiyoon imaado waay
15: marka bal farqi noocee ayaa u dhexeeya xajkaagii hore iyo kan hadda marka aad fiiriso xagga adeegyada la siinayo iyo weliba maaragtay qaabka macaamilka iyo saxmada intaba
14: xajka marba marka ka dambeyso uu fiicnaanayaa meeshii aad taqaanay maala aan ahayn aad u imaanaysaa markii hore markaan marayna xajka waxaa laga yaabaa meesha jabaraadka lasoo maraya meesha kore inay furnayd hadda waa la daboolay marba marka ka dambeysa xajka waa tasaalaadkiisa waa sii hagaagaya sida aniga hadda ayla tahay 2023 iyo maanta isku sima ahayn
1: kaasi wuxuu ahaa xaaji xasan sheekh axmed oo ka mid a xujeeda soomaalida ah ee xajka sanadkan gutay oo qadka telefoonka maka ugu warramayay wariyaheenna aadan maxamed cabdi saalemi waxaase xusid mudan waraysigaasi marka la qaaday in ay ahayd xalay oo wuxuu ka sheekeynayay acmaashii shalay qabsuntay laakiin weli way joogaan mina ayay maantii labaad sii joogayaan inta xajeeda xajkooda uga dhammaanaya halkaasay joogi doonaan sidaas la socda haatanna dalka maraykanka madaxweynihiisa Donald Trump ah oo lagu yaqaano nin isbedbeddel badan oo afluulata qaba ayaa waxaa la sheegay inuu u hanjabay dal saaxiib la ahaa maraykanka in badan islamarkaana ka shaqeyn jiray arrimaha nabadoonnimada oo waddanka cumaan wuxuu sheegay in tallaabo uu ka qaadi doono haddaba waxyaabaha cumaan ku diray Donald Trump waxaan soo dhegadhegeeyey hadertaana studio ee la fadhiya cabdiraxmaan nabiil cabdiraxmaan
10: libano sababta aad sheegtayba Trump ayaa muddooyinkii u dambeeyey ee ay badnaayeen hanjabaadaha dalal kala duwan u dirayey haddaba markan waxa uu warbacad isagoo la hadlayay wariyaasha intii lagu jiray golihiisa wasiirada oo kulan ka dhacayay aqalka cad waxa uu sheegay hadal uu ku leeyahay cumaan waa inuu dhaqantaa sidii dadka kale oo dhan haddii kale xaalad burbur ayay wajihi doontaa Trump waxa uu halkan sheegay soo kajaabay warar sheegay in Cumaan iyo Iran ay ka wada hadleen qorshe lagu soo rogo lacag laga qaado maraakiibta dhexmarta Marin Biyoodka Hormuz ee warbaahinta Bloomberg ayaayna markii ugu horreysay 11 May weysay in Iran ay wada hadal kula jirto Cumaan taasi oo ku saabsan lacag laga qaado si joogta maraakiibta mari doonta Marinka Hormuz ee wargeyska The New York Times ayaa isna markii dambe sheegay isagoo soo xiginay 2 ilo xoogaalo ah in dowladdu aysan ku saabsanayn cashuur toos oo lagu soo rogo maraakiibta maraysa marinkaas balse ay tahay lacag laga qaadayo adeegyada loo fidin doono maraakiibtaas hanjabaadda Trump ee ah in Cumaan ay xaalad burbura wajihi doonto ayaa ka yaabisay dad badan oo arrimaha siyaasadda la socda Libaano maadaama Cumaan muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah xulafada ugu dhowdhow ee Maraykanku ku leeyahay dalalka Khaliijka labada dal waxay leeyihiin heshiisyo iskaashi difaac oo soo jiray 19 sano kuwaas oo u ogolaanaya militariga Maraykanku inuu isticmaalo dekadaha iyo saldhigyada cirka ee Cumaan goobaha waxaa loo arkaa kuwaad muhiim ugu ah howlaha militariga Maraykanka ee gobolka Khaliijka ee badweynta India عمان سيدو كلي وحي هشيس قنعسيو حر الله لذا همريكنك حرير كونك سنة ودي حيال بدا دليا مدر دير تري انكستو عمان ايسان كمي دهين هشيس كذا أبرهام وهرمود كاها ما أبرهام أكد مدحوين دونالد ترامب عمان وحي مدر دير سيدان سوشين الدور مهيمة كعيالي سيد لحد حادين تمريكن كيران وحان سيدو كلا قيب كاها دو دحاج فوديدي قرصو ديقا اها كوهري هشيسكي نوكليار كي لبكون يشاني وطبان إيران للقاري كورنتا ايزان مريكن كي إسرائيل بلابين هول قلدو دو ملتريا كردن كا إيران سديلا تنكي فبروي عمان وحاكس عدي وعي مرتقل نسو ده هالدد بن ودحي لبدا دنا بلوغي فبروري يرقي قبرق دحي مدحوين ها ترام ستيف فيتكوف وزير كارما دبدا إيران عباس راقشي ايا كوكول مي مغارد مسكت سي اي غودا هادلان ارمها نوكليير قبل سوده حاج فديداس وقد دمبين وي فشلمان وانا تيهور قعدي ان ترام ورارو ايران دنك كلا عمان وحي سي ودي خيرك الى ايران وحين اسكو ديسن اي سو مودش دخدخادي حلك غاري خلاف قبل كسو عصبناداي اربعادي س ترام وعسدو كلا كوتل ما ان هيشيس كاستو مستقبل كلا غلو ايران لا يابو انو كخدمادو ان سعوديه اي دلال كلا مسلمه اي عاديين خيركودا اسرائيل الى ان ارنتاسو دبعا ودمه بدني اي كلو جيديان عمان وحي كميت اي ودمه دال ربو ان اسرائيل هيشيس كعاديين تا لا غشو ابراهام اكو لو يقان ترام وحو كلو شخه او شيغي ان انو ملينين ان هيشيس كان aan leh heshiis la gaari karin ilaa iyaguna ay tanaasulka ay heshiiska sameeyaan inkastoo todobaadkii hore sheegay in heshiis lagu saabtay dagaalka bariga dhexe waa u dhow yahay haddana arbacadii wuxuu muujiyay inuu san degdeg aan u maleeyneen xaalku ku socon doono balse muhiimadu ay tahay in heshiis rasmi ah la gaaro Libaano
1: adbo maasan tahay Cabdiraxmaan Hadimbil ayuu ahaa oo hanjabada Donald Trump ku aadeen dalka Cuman noo soo jeediyay حتنا ألقنا على صعودنا وبي بي سي.
3: بوجا إنترنت كا بي بي سي سومالي دوت كوم واحد كله لسا مقال موقال إيه قرال وركي قدام بي عالم كا إيه سومالي دا سيدا يود عيان هل كا يكد عيان إيه ساما ينتا أي ليهين
4: بي بي سي سومالي دوت كوم وحاكاقو أن دقيقة كستا سو قد بنتا ورار لهبو ورايستيو وربحنو إيه معلومات أقوان كرورسي
3: حدو بسي عدو هشو أديكي داسي سيفودود أبكا بي بي سي سومالي وغلا سودك جوجل بلاي أما أبي ستوركا
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
3: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
1: waatay dalka Kenya waxa ku soo badanaya rag miiganayaasha ah ee sheega inay u doodaan soo celinta xuquuqda iyo ragannimada bulshada dhexdeeda doorka ay ku lahaayeen in ragu oo arkaan inuu yahay mid dhiifay dadkan oo intooda badan baraha bulshada ka hadla ayaa waxa ay sheegaan in dumarku ay kala wareegayaan awoodo fara badan rag hore u lahaayeen isla markaana waxay dhalinyaro badan ku soo jiifaan in ragannimada iyo doorkidi la soo celiyo hadaba BBC ay qaybta leeyahay ay wax ogaatay ragaas inuu ka mid yahay Andrew Kibe kaasoo ah qof baraha bulshada saami weyn ku leh Kenya waxay sheegaan dadka faraha badan oo ku xiran inuu duufsado isla markaana lacag fara badan uu ka sameeyo warbixintan oo Chuck Wickfield ay diyaarisay waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Salami
16: waxaynu u safarnay naadi ku yaala magaalo yar oo ku taala galbeedka Kenya si aan markaasii u aragno waxa ay dhalinyaradu ka aaminsan yihiin Andrew Kibe oo ah qofka ugu saameynta badan dadka Kenya Ryan Walabatan jir waxana uu ku nool yahay Bondo
17: shakhsi ahaan waan jecelahay nooca Kibe waxa ay soo koriyay hooyo kaligeed ah laakiin inta badan waxbarashadeeda waxaan ka helaa Andrew Kibe laga bilaabo raganimada ilaa iyo horumarka shakhsiyadeed.
18: Yeah, he's like a father role to me.
17: Ha, wuxuu ii yahay sidii aabe oo kale. Waxa jira buugu soo saaray oo la yiraahdo 28 mar.
16: Wuxuu leeyahay buugu.
17: Waxa uu leeyahay haweenaydu waligeed saaxiib ma gasho. Ha, waligeed saaxiib ma gasho.
19: Missing something in your life? Wake up with us.
20: Good morning.
16: Andrew Kibe, waa wariye hore oo raadiyaha ka howlgali jiray xilligii cudurka faafa ee COVID 19 kaas oo isu bedelay in uu warbixin sameeyo waxa uu saddex jibaaray taageerayaashiisa dhowr sano gudahood isagoo la isla aragtida naciibka iyo ka soo horjeedka dumarka ee aad ka maqasho meelo kamida dunida oo dhan
21: women lie all the time
16: sanadkii 2023kii waxa laga joojiyay YouTube-ka waxana la aaminsan yahay inuu sameeyay waxyaabo naciib jinsi ah. Horey ayaan u wareystay Kibe waxaan weydiiyay inuu og yahay waxa ay tahay naciibka jinsiga, waxay ahayd inuu raadiyo oo ka fikiro.
20: Xaggee buu joogaa qof naciib dumarka oo aan jeclayn? Naciib ama si xooggan u naciib haweenka? Xagguu ka joogaa dunida qof sidaasi ah?
21: In the world is like that.
20: Maanteen waxaan dhalnay dumar, maxaan u nacaynaa dumarka? Ninna nag ma necba, waan jecelnahay. Waxaan idin nahay kan idin ilaaliya oo aad ka dambaysaan.
16: Maxaad labada dhinacba u ixtiraami waysay?
20: Sideen u ixtiraamaa qof aan rabo inaan la seexdo? Erayga ixtiraam wax faa'iido ah uma laha haweenayda. Waa inaanan ku ixtiraamin. Waxaan ula jeedaa marka aan ku eego waxaad tahay qof macsilay ah.
16: TikTok oo kaliya hashtag Andrew Kibe waxa uu helay 500 million oo daawasho ah. Jaamacad ku taala galbeedka Kenya, ardayda labka ah ayaa saacado badan sugayay in Kibe uu yimaado. Inta badan da'doodu waxa ay u dhaxaysaa 18 ilaa 22, laakiin qaar ka mid ah ardayda dheddigga ah ayaa ka soo horjeestay booqashada Kibe.
22: Aad baan uga soo horjeedaa waxyaabaha Kibe ku saabsan. Wiilkan oo ka mid ah ardayda fasalkayga saameyn weyn ayuu ku yeelatay waxyaabaha Kibe uu sameeyo. Lama u haasaawi karo gabdhaha fasalkayga ku jira. Waxaan dhihi karaa waa ay ka sii daraysaa. Kuwa raaca macluumaadka Kibe waxay aamini doonaan oo ay u arki doonaan in dumarku ay leeyihiin awood yar. Taasina run ahaantii wayna dhaawacaysaa annaga oo dumar ah, sababtoo ah dhammaanteen waxaan aaminsannahay inaan wax walba awoodno.
16: Professor Awino Okejo oo ku takhasustay arrimaha jinsiga, xiriirka dumarka iyo ragga iyo amniga Kenya ayaa waxa ay sheegtay in cawaaqib xun oo dhab ah ay ka dhalan karto arrintan.
23: We are ending up with a
22: waxaan ku dambeyn doonaa bulsho dhalinyaro ah oo la siiyo fikrada ah in habka kaliya ee nin lagu noqon karo uu yahay in rabshad la sameeyo, ha ahaato rabshada galmo, ha ahaato rabshada afka ah, si aad ula dhaqanto dumarka. Taasina waa cawaaqib dhab ah oo adduunka haysata marka loo eego jiilka soo socda ee ragga ah ee dalalkeena hogaamin doona, iyo propagandada isla fikradahaas ee ka dhanka ah sharciga iyo siyaasadda ee sida wadamadeena loo maamulo.
16: Kenya waxay aragtay koror ku yimid tirada kiisaska naciibka dumarka. Dumarka loo dilo sababo ah in ay yihiin dumar, taas macnaheeduna ma ahan in dadka saameynta leh ay eedda leeyihiin, laakiin erayadu waa muhiim. Kibe waxa uu nagu casuumay inaan u raacno safarkiisa buwaagta. Cinwaan hoosaadka buuggu waa Safar loo gelayo ragganimada, wuxuuna yidhi waxa uu u qoray sababtoo ah ragga maanta waa ay lumeen. 4 maalmood kadib markii lala socday, waxaa la gaaray waqtigii lala hadli lahaa. Ma u malaynaysaa inay xiise leedahay marka aad dumarka ula hadasho sida aad dumarka ula hadlaysid?
20: Dumarka lama hadlo.
16: Waxaan u malaynayaa inaadan samaynin, sababtoo ah maalintii kale ee jaamacadda halkaasi aad joogtay waxa aad socod ku dhaaftay 2 qof oo aad la hadashay. Ninkii dhalinyarada ahaa oo aad weydiisay inaad isku daydo gabadha yar ee agtiisa joogta, saaxiibtiis ma u malaynaysaa in ay taasi tahay hab habboon oo lagula hadlo haweenka? Waxaan ula jeedaa xitaa ma aadan la hadlin.
20: Maya, kama aanan hadlin iyada. Waan la hadlay, waxaan ku yiri dhegayso, sababtoo ah waan ogahay inaadan ku haysan karin gabadhaada xerada. Waan ogahay, markaa fadlan hubi marka aad samayso inaad eygaaga ku qayliso. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd kaftan. Qof walba oo halkan jooga waxa uu u arkay kaftan. Qofka keliya ee aan qoslin waxa uu ahaa isaga. Su'aalo khaldan ayaa di weydiinaysaa, su'aalahaaga ma jecli. Waxaan u malaynayaa inaan dhammeeyey.
1: aad buu mahadsan yahay aadan maxamed cabdisaalim inuu soo jeedinayo warbixintii jackie wakefield. Hatana qaybii u dambeeyey ayaa la soo gaaray. Waa xilligii aan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha idiin soo gudbi jirnay. Anagu toddobaadkan sugayna ciyaaro aad u xiiso badan. Wariyaheena cabdiraxmaan dhibeel ayaa studiga la jooga. Cabdiraxmaan, dhankaas iyo Champions League sabtida ciyaartii kama dambaystaba la ciyaarayaaba la leeyahay. Sidoo kale to kooxo Ingiriiska 2 kooxood ayaa horay u qaaday koob, koox kalena way sugeysaa. Bal Ingiriiska iyo ciyaaraha Yurub sanadkan ka waran.
10: Libaano Ingiriiska sanadkan Yurub cadar uu ka wadaa, taas oo dabcan ay ka faa'iideen kana dhaxleen in sanadkan 9 kooxood ay Yurub ka aadi doonaan. 5 kooxood oo aadi doona koobka loo yaqaano Champions League Yurub sanadka dambe ciyaari doona, iyo 2 kooxood oo iyaguna ciyaari doona koobka Europa League 7, iyo 2 kale oo ciyaari doona koobka conference league sidoo kale waxa waliba sida ku waayeen hadii kooxda Aston Villa ay kaalinta shanaad ku dhameysan lahayd naadi tobnaad ayaa hel lahayd iyaga dhexdooda maadaama Aston Villa kaalinta afraad gashay waxay sahasheen boon mudo kaalinta lixaad ku jirtay aanay champion league helin laakiin hadii Aston Villa maadaama Europa league qaaday ay kaalinta shanaad soo gelin lahayd waxay ku iman lahayd koobka maadaama ay koobka soo qaaday difaacaneysa koobka Europa League Champions League soo galay sidoo kale laba saddex jeer bay tageen ay todoba sanadkan saddexdii league laga ciyaaray Europa adey Champions League kooxda Arsenal ba joogta ciyaarta kama dambaysta oo sabtida ciyaareysa hore Aston Villa ayaa soo qaaday Europa League halayna koobka Conference League la dhaho kooxda Crystal Palace ayaa iyaduna hal iyo ber kooxda Real Vallecano ee Spain kaga qaaday marka sanadka Ingiriiska Libaano wacdara ka socda kulanka Arsenal labadii kala way qaadeen Arsenal iyo PSG baa la fili doonaa baliyagana halkay samari doonaan
1: Arsenal iyo PSG waa laba kooxood oo waaweyn laakiin marka noqoto koobkan Arsenal wax taariikh kuma leh laakiin kooxda PSG difaacaneysa
10: kooxda PSG lafteedu dabcan iyadaan hore u qaadin koobkan saameyn badan laakiin mudooyinka u dambeeyay raadinaysay dhowr jeer isku dayday koobka kama dambaysta timid door ka dhawayd ayaa Luis Enrique ku sahlay inuu ku qaado laakiin markan hadaba xawaarihii bay ku socotaa wali iyadaana difaacaneysa ciyaarta kama dambaysta oo joogta
1: Arsenal la iyaduna aad demaraysaa
10: Arsenal sanad koo kacsan tahay koob 22 sano ka bacdu waxay soo qaaday Premier League waxay dhisan mid kamid kooxaha ugu difaacada waa laba kooxood oo isku qab ciyaareed oo kooxda PSG waxay u fiican tahay weerarka kooxda Arsenal la difaaca u fiican tahay kooxda PSG meelaha u liidato difaaca kamida kooxda Arsenal meelaha u liidato weerarka kamida marka waxaad moodaa in labadii culay cuslaa isku hormarayaan laba kooxood mid kasta dhanka ka kala xoogantay mooyo dhanka kale u xoogan kooxda PSG weerar bay u xoogantay Arsenal la difaac bay u xoogantay
1: marka labada kooxood ba waa weerar iyo weerar
10: waa weerar iyo weerar oo kulan aad
1: u aad u qiimo badan oo aad ugu sugeyno marka la eego taariikhda Champions League ciyaaraha kama dambaysta waxa la sheegaa in ay jiraan oo BBC
10: kulamo la xasuusto
1: kulamo xasuusta bini'aadamka daawada ka go'i waayay
10: BBC qaybteeda ciyaara sports warbixin bay qortay dheer dabcan kulamada ay xustay waxaa kamid ah kulankii 2002 xilligii Zinedine Zidane Real Madrid iyo Bayer Leverkusen uu Champions League ugu horeeyay qaaday isagoo qaado isagoo goolkii kubadda loo yaqaan isku laabka Soomaaliga Ingiriiska flag la yiraahdo uu ka dhaliyay Bayer Leverkusen sidoo kale waxaa la xustaa ciyaartii 2012 Drogba ee Chelsea Bayern Munich markii uu garoonka Bayern Munich goolka madaxa ka dhalinayay iyo goolka Thiago Militao oo 2010 isaguna gool la yaab leh ka dhaliyay kooxda Bayern Munich iyo Inter Milan ugu dambeyn Messi baa la xustaa Barcelona iyo kulankii Manchester United 2011 Messi iyo Neymar sagaal iyo toban jira kubadii madaxa ahayd iyo xaaladaha marka wuxuu leeyahay Champions League xaalad markasta kulamo badan isoo muuqda
1: xisaab badan buu leeyahay waa maasanta idaacadda waa naga taas
10: waa sartay